rengîne Tîrêja Xweberdayê welatê boz hewayê welatê cule beriya bavê bozîne Qasîda xelkê rêwî welçîne Qasîda min û xelkê delal çelê mubareka havîna Pirîske berfê peşke baranê herkîna bayê xerbîne

îro min xewnek dî xewnekê re şûtarî min didî dayka min ji min dûr diket min qîr dikir hawar dikir bang dikir min digo dayka min neçe neçe min tenê nehêle min tenê nehêle li vî warî li vî welatî ji xeynî te kesekê min tunîne were dayika min were dayika min were ruh û canê min were dayika min were dayika

Serê min qederê ka ku Dil carê ji derre qan bîye Kesî qayîn nabî Ne dilê min dil e Ne qedere min qeder Min ne tawa ji xwe hikir Ne jî ji te Ama to pir

Me paşê xoda mala xwe Rehê xweş ser axa xwe Çendîn car em koç bermûn Çendîn car li ber sînorê derewîn Pêxas û bêkes manet Bêje dîrok, çi dixwazî ji me Bêje dîrok, çi dixwazî ji feqîran Bêje ey hewar, bêje, bêje, bêje.